0: Bei Gent in Flandrien die heilige Jungfrau Amelberga. Ne dali bialiorum plurimorum sanctorum martyrum et confessorum atque sanctarum virginum.
1: Yeah.

Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostram.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, clementem pro presbyteros.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostram.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, clementem pro presbyteros.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostram.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, clementem pro presbyteros.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostram.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, clementem pro presbyteros.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostram.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, clementem pro presbyteros.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostram.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, clementem pro presbyteros.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostram.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, clementem pro presbyteros.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostram.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, clementem pro presbyteros.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostram.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, clementem pro presbyteros.
0: Sancta

0: celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, cum in templo et venisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, cum in templo et venisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, cum in templo et venisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, cum in templo et venisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, cum in templo et venisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, cum in templo et venisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, cum in templo et venisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, cum in templo et venisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, cum in templo et venisti.
1: Santa Maria,